0: Betty emo ne fe fe kango esa e baba Frederiki ofle ume ba Frederiki anilo maya mi rosu
1: ba ya mi da mu silo
2: mo iso
1: da kwa di Pedro na ule di kwaka
2: baba
1: ba
0: yo na ule di kwaka
1: ay mi rosu lo
2: mo iso baba
1: ye jam ko ba kinjere ngo ki si bi akro yin da Kwaku.
0: Noel
1: Kwaku.
0: Ehem.
1: Uh-huh. Ni London de Munio.
0: Yo. Masro.
1: Ake, anoshi ekani, atogu ale mole yinke.
0: Ehem.
1: Atini, de plente lili a ovi, dile yinye yon kani, kudu kwa kong, amwe lile lile, anko si etini ka kong.
0: Yo.
1: Ange, ande yen amo, ma ba si lenyon. Ehem.
2: Uh-huh.
1: Yon lipe, ke, bo ambo amu se yo, Je préfère le fond à moi et pas une préférée à Aignan. C'est un conflit, c'est un conflit. Quand il y a un conflit par Pedro, on fait ça pour un ticket hypotable. Quand ticket Aignan, ni mon frère, ni mon cousin, ni mon frère, ni mon frère, ni mon frère, ni mon frère, ni mon frère, ni mon frère, ni mon frère,
0: ni mon frère, ni mon frère,
1: ni mon frère, ni
0: mon frère, ni mon
1: Eh bien souffle hein. Comme quand flotte. Bon what ticket.
0: Tant ticket mon
1: ticket on va voir allô.
0: Mon mio.
1: Papa va ma ticket ni on.
0: On te casse souffle mi.
2: Abobo mien noa.
0: Ya mien noa o.
1: Voilà, eh ba Pedro, na tien kan ye. Ma bobo wa noa. Comme quand ticket oui, on ticket on va ticket que. Là je nous le casse de. C'est que au bobo ania et ma loin il va faire les belles au sous terre en soulé
0: venez à moi mais vous l'êtes yo c'est combien
2: ok tu as eu au reste ou t'as bobo c'est un point noir
0: osro
2: moi à mon mien yo ok à oué j'aurai un gros coco
0: otika au bon n'a pas ma oubé à mon sens au
2: la ango disomela me di me
1: yo yo ma mia o kamu
2: mo eso
1: na quelque die o no sino mieli ke o
2: okra si oni isa oni
1: otro mi
2: isa no isa su grefo eso mo
1: oni wa amari de otro mi
2: Ah Mario Makanzu oja bien o kon fa ton maman bozubo.
1: Ah il faut que bonjour ay mami bozu so a plein yori ke.
0: Eh yo maman bozu li ke wa sabu.
2: O ten soin.
1: Nye ba abri di bobo li ke.
2: Yo.
1: Te kesu ye beri ke na tesna yi wa o sa ki do la be presu ke.
2: Be presu.
1: A be presu. Ah Mario ni si
2: Ewe
1: na ipa bebio.
2: E mo nundo a chini pe priamso. Osi ay.
1: Na yo madam a chini ke ngle mo. Na ma ni era be auru sulo.
2: Mo iso.
1: Ambo ba mo tuma ma ni era sulo.
2: Mo iso.
1: E mi ta ko tuma so ma mo ni ya mi wa ba mi trau.
2: Mo iso.
1: Ete o nuka o.
2: Yo.
1: Ye ba ni oni ke ikra yon sini le. Na papa mwen be ole.
2: Yo.
1: Ye ando bla kumanyi eri ke o.
2: Mama Rosari. Amra Rosari.
1: Amo sule ikra. Ke ye pokon wa ngon duma mbe plemi. Bia bie plemi. Frederik ni a o.
0: Olio duma leo kunde ni o.
2: Ba Frederik duma kunde ni
1: o. Mio. Ame te o nu.
2: Yo. Ba moni flele.
1: Je tiens une oration au final ngokana abadi Pedro.
2: Baba. Okrasima bo nengo e. Okrasima ntiwa minde. Yo ete onu.
0: Eyo e ni abla aya mari o kokumbo. E ni abia insan Luc.
2: Maestro Luc.
0: Insan Luc o pepa sikro kokumbo ni akrukro ma fien.
2: Bien okondi loto
0: dan. Ni kokumbo. Petit chauffeur, gros camion.
2: Yo connais tout bien.
0: À mes clans, à Amérique, au Kwana, député Kwana.
2: Député Kwana.
0: Il est. Cocre Nontra. Cocre Nontra. Baguma, décembre et avant.
2: Député Mai.
0: Député Mai. Eh oh, eh ton di fueng. Kai fe atukura bo eh kai bo nana.
2: Nana.
0: Eh pususu lo gbakoro.
2: Gbakoro.
0: Da kona koro.
2: Fondi.
0: Anumagua.
2: Anumagua.
0: Gromna koro.
2: Gromna koro.
0: Eh za koro mu.
2: Dugba.
0: Dugba.
2: Nduka koro.
0: Eh.
2: Za koro.
0: Eh.
2: Kan koro.
0: Eh. Ole ali mama talon ti asibe mu anga.
2: Yo asike ndi juma koro.
0: Eh.
2: Be ngba ma got abri.
0: Eh.
2: Akwekwa jokro.
0: Eh.
2: Angonda.
0: Eh.
2: Bofia.
0: Eh.
2: Kona akure koro. Aunga dongo enso ansu enu abo ansike yo. Nyamewa we omatamu. Yo,
0: wana ba.
2: Amisike ya miwa we oni amuna tio.
0: Ba ya mira suja zidbaru. Kona de. Yo.
2: Nga kona
0: kona ba o 220 baba ba o 220.
2: Nga kona tedi odi
0: odi tro de gwe ya kanza no. Baba ame ya koni kona so ale. Baba yo.
1: Yo. Ba amare
2: yo. Kona ri be ko lobo bia ayin me lo ya ko. Monsieur Congo, il y a un coquet, monsieur.
0: Bon, attends, il me
1: boit.
2: Il a mis aussi.
0: Amen. Amen.
1: I'm going to go to the house. Kori Arabion.
0: I am Mari.
1: I am Mari.
2: Sébastien Kofi sike dongo suka ngaule ananga ma mi kriboti kura fo boti defo boti timi fo boti d'autre mais d'autre sike dongo wensu igegwe sanwa ko sika nya gegwele mauro fo enkusu be nyafanga inga bo yo otia samia ananga mo fa mabe kokwe na bakro ari yuti ma akunjwe son oni wona TV. Ewe,
0: Jésus de Manu. Ba Maturin.
1: Allô.
0: Ma yame rosu ngren dan pa Jésus de Manu.
1: Amen.
0: Anu ma bolen ogwa gwa le lobie.
1: Ogwa gwa le wa mi ya. Ngren bod Manu, ngani e nyi pa.
2: Awi ko nyi ni eti anu e.
0: Nande ni ole.
2: Ke bi nyi eti anu.
0: Ke wi an pa nfi an pa mu esu pa. Yeah, ngren mutize. Pedro. Fa me casser un souffle souffre un c'est coucou là
2: afin ça
0: allô
2: moba
0: wa o
3: allô
0: kona
3: kona
0: simo kona
3: ma kona damo
0: damo
2: yo
0: seven
2: yo
0: hai kena ko brila o ma
2: banga
0: Allô?
4: Oui, allô?
0: Wow.
4: On est à O. On est à Fleury, alors, les.
0: On est à Fleury, allez.
4: Ça m'a fait le poids d'une salle. Il y a maman.
0: N'est-ce qu'il y a un kengélo?
2: N'est-ce pas?
0: Bonsoir. Allô, est-ce que tu es ton cousin? Ne voyez pas les Réseau. Blason.
2: Y a qui sorti au tif?
0: Flair au con. Ouais, minde. Blanc à ma fille, minde, ni à blanc, yassi non.
2: Y'a un opéré. Il te croit ça, besoin. L'arrière. Qu'est-ce que tu as dit? Simbe tout me.
0: On a un mot là. Menon
2: là. Bref, on a un opéré. Liki pa onu oti kakakmo oti kakakmo be disa na ore liki pa onu
0: mai so ma madame simon ma madame simon
5: oui mon papa
0: ma yami rosung le mon pa jesus du manu
5: amen amen
0: yayin wori li kakan
5: i awari di okwe i bonno
2: se ka e bonso lo
0: mami ai ma si maria ji aba boke
5: ma ba sta mi mare na si cycle ke fun banga la bijan
0: ke sa mi an wa me su ba bien yo
5: baba e wa train bo
0: yo nti se baba ba wa ba li yo ko su baba baba ba li yo o ta ke kri yo
5: donc ande na o ti kona me ke
0: yo
5: nge me kura kura amerike ati mbaba me fre kona
0: mhm
2: o ba nti ateke kona ku nga nza ke
0: Kona kunga ko kembo Francis lo.
2: Be a pale makun ba sa ki nzwe ni oringa we.
5: Be kwa na be aura janui le mo swenga no manya mi rabe.
2: Mo yo so.
5: Ora kwe kwe me sube na be kindi mama ye me gwegwe.
2: Amen.
5: Yeah, e baba nga ani me ole nga be kisa manzi no nga ani me nge be kwa America Jesus du manu.
2: Amen.
5: Yeah, baba Noel, nyari ke nye be kwa America ba mala chini bomamo.
0: Amen.
5: Eo,
0: donc là, on est sous ma ablassant, on est sans Radio Maria Côte d'Ivoire. Il y a un métier.
2: Il y a un métier. Ba be fa kin be boba yin masin so
0: yin masin fue nga moti sranga yoni we kin ba bruni san
2: e kula ise oti kin ba kun
0: kin ba
2: be sube bo ye ni ano pren siga onu o nga te be so ano pren kilo kun ti korokun buru ni ano pren kilo kun ti korokun buru ye ngwari yin wa o sa kurke bien me wa bu andra useke sna kunye wose ke mo mi afami
0: momo
2: ya le ma e boy fre mo mi ya nya mi oni ano plenty anya be oni ke be soin ka ko soin na menu ngumi akoy yo
0: me on be nyen ni
2: ba ko bui ngale be lu elu ei
0: ori na kre ka mo ri be su ko be kre le ka akre be me su ko ma be su ko so ale ka ko ba ile ka ko afite ka ka ofle
2: be usa ke ngweri e be fa o ya no kun pani ko dongo ni Kurongo ni ano kuna imoni ore
0: yo
2: ano kuna ko kachi o pengbe o kwa ikurongo ni
0: kwa ikurongo ni wa kwa findre kwa findre ino wa epie mbie mbie kwa so tuko
2: tuko bebe to menu ye ma ya no kuna ni ye o para ke binya numero ko mbi fresu afi be usa ke
0: bobo menia
2: numero sonia numéro sonio
0: 05 45 47 87 97 97 97 97
2: numéro sonio
0: c'est bien on be ou ça nous de pas na beti nous wa wa
2: numéro ngofa da ofre
0: numéro ngofa da ka ofre
2: sonio
0: 07 07 68 68 55 55 99 99 56 56
2: voilà
0: mais
2: ça va ça va frédéric
0: ba frédéric Associé au con,
1: il y a ya ti atun gbe bi owo lo ma kuro bo bo ya le yo mi yo wo mo je kuro lo pala la ngole mu ya nu ma si ngo we ko iwon ko di bua ti ari ke fi yin ro ko di bua wa tra franti so wo le ka iwon ko na iwon awon nu
0: eh awon nu
2: o bo e pam pam
0: ise ka yo me ame ka ko na o bo franti lo astirike
2: be ken bo
0: ine inzwe ngala jabe kembo
2: inzwe tenti be kembo
0: ngo e kodi wa ngo e kodi wa fo ko ye lo
2: wa o ka ngoba ni e o iwa wa nya sa kwa
1: o ka lo yun koko mo e mo ka lo o la sa le wa fun
2: e wa ngoba ni o su nya mu so sa ka fa
1: Yo,
2: tu es un baba.
0: Et Fabienga, Faima, ou mes fouemou, et Niambia, Beflei, et Maestro.
2: Philippe.
0: Philippe.
2: kwasi kwa yin
0: yo to gwe ngwe
2: o fi dugun kwa jokoro
0: iwon ya ki undun dun le nga kona fa undun dun mo e ma be kembo ala franci lo
2: be kembo
0: mo ya ki undun dun le na ni ke kula nga yin won ma
2: nyamioma
0: nyamioma ame se suna ma ti gwe venga

0: alabato ambe kele ye mke ngo kele wa jesu nu etikimba ma nyamie ouka e kwa kwa kwa nga mo e fali su e fali sili radio maria Côte d'Ivoire inwa dongo yensu e yo e mami papa e baba papa e ni papa nga mo be fali bible be fabe sili be su radio maria ibo e ame kula ame ni mo fata afin ma radio maria oti amelike kumo oti ame chinji ame bulike tan nyamie rame su na e blain wavie ne ati malantien e srangamo o nu me flek e nu me flek juin e kemba bru amenia bien William Bragré ye okisani e masino ya amenia bien pasteur Noel Kwaku ye srangamo osoni mibo e ni bien Pedro Kwasi ye osoni ebo ma eti ya bafwe oti kofwe koko ina aima si eko sisi una eko baoku ya sera mati na eko aima si mlango balo sanangama amie kuli bobo akpulisun eba ya yawa oku na sien esuko na amete onu Radio Maria Côte d'Ivoire ye bo i nyamie kuli inne nyamie inne mo ote ama urumenu nyamie ne mo ote ame swamenu nyamie ne mo ote ame klokungu meso yelinga mo ame tidi nga e amerike e ni amote ono
1: ete ono

0: ke obo ndeso nyamie so ndolo afise nyamie kru nyamie kru ya kru ye ngale no male fa se nyamie otima nyamie kumo osi anvoi unwa feme wa wengale unwa ye ungro akrema polo sange ke bo nyamie ti akru ye nyamie mo otikpai ojiri ungro kre polo kwa kon se le polo kenya wie ati yele nga fele wie unyama yele nga pepe nule isoti sosi ke akoto polo serisimo onguni nyamie yi iwa fanga mo fati sien yele nga mabuli bole okre furwa fa ko mamvlinga okre furwa fa ko mankronga okre furwa fa ko kuma agurubomu otige nyamie yi undulu jasi nga efrea mani ensein yo bosin sien ni wanya mienti pa esana ku bae moye sana ku ai moye akula ke me unde krimasra sanga kikrani embo ba usali mike akunu ye yole beni nanga fa usani ole akunu ye yole sana bi ole osi sana wo mvwe ko brebo o ngene nenu la do trovie nu bo o fe o nyamali ke dima pe ku yin pensu okoko okoko ye ile nke be mu ke mu so fo en e crisis ke ti akunu se nge nyamie ya kunu ye re mo ti mo e me kan be gwaso ke ya kunu ye nti dan ya le ga be mu ya sien so fa e nyamie ya kunu ye nti dan
1: yo
0: ya kunu ye i dan ga mo ti itie o fa yo itie o fa je suis fable yo nga mo ipengba nuka ne wole
1: yo amo ama kava kanle sanga boy ka aba buri antra kanike am nga le fona la d'autre beso okon sanga wi asi yan vwe okrike sanga mo la d'autre beso akunda nga mo bui kuno ko ko ino ko nyangwa sanga boy ko fite di su i so sai onuni yan vwe okon i fa mani am nga le fwe so
0: yo
1: i so akunye e ame priv ofa kelie kele mo fa ke e nga bo kun fwe pol ofa fro ofa ko manifestien mo kanon de clé e bien buru sa mesu e wo e wure nga e wuri afin ka kan dende aburi bo pol so
0: yo
1: pol bo o klika ofa nya ma fa kiri un ofa li vie nya ma fa kiri un sanga nya mi ma o angiri vie nya ma so ma o peni ngwa
0: atinso
1: atinso I saw things so yammy ye. A queer so danson, yammy wa. Enga boy, and there it is Sunday. I saw queen ye, what do yande? A rumino. A cromiso. Say a mendenga, or try no. Yammy a queen ye, or dear sister. I saw tima, a kiuno. A tin the sunny bow. Kwako ina ya ma ya kwa ji ya mie inolo mo favra di na ni ya une banu inglo na ka etu e bo kan e kun e se di ke la etike ya usa ke fa ino fa usule ya mie ma ene jesu ya nyankwa ye fa bisao ngwa ngwa wori ye ye ya mie wa enye yo mo wisi ke ni jesu ya nyankwa
0: Nwa la etike ya wusa.
1: Yo.
0: Jesus. Kan ya mi fali Jesus fa mani ye. Ngwa nga mo owesin. E kula nya alaje asiensu wafo.
1: Yo.
0: Akun e kula nya ngwa nyonsu. Nya mi sulo oku.
1: Yo. Asiensu oklike sa mi mi kula be san ewu.
0: Sa mi mi kula be san ewu sapa. Afin enekan se enati nyamie imlanzo sa inga mo otike klekle otofoi
1: yo nga mo ti pofo ili e
0: ngo ti pofo e ya jale nu
1: otofoi
0: nga mo ki sai la fi nyamie so afin ka eni a ecclesiasi indele ngo krelo nu o kanso inwa sai la fi nyamie so na e nyamie ikrun sai ninge itete meto be foi
1: yo
0: nyamie yi ngwanga mo ofa mai e pebo asiensu wafan Nekin nyamien den kanike isunzun lerienu yoleke crossan inun twefon nyamia siesie ma unne ya ikekrekre a fe nyene ne ngapo enwi asie ngwe nsu nyamia siesie me wa fa kengala sa fa ma kroson sanga nega sa iso sa metoye of sie bobo en na tinga mo en nati tongyosu mo esamie mo sa ti nyamie i juma e wa esudi e dikuni bue I sorti ma samye mbe be duezo sapa ba fo ni ekun otiso sanga se nyamie isule inu ye po fo on yesu kun baba oti e kengele oti en vaswe
1: ele ti atekun alekun
0: fo eti ele ti alekun fo se nege sule nga esu su nyamie ikramati ye ma po fo yin o jaso eun jesus se ke sorti sonti amaka to nga mo ngronti dan
1: Yeah,
0: okay. Akatwa ngabo yesu kunde idongo yesu. Na kese kwa sonu e batriye kan. E ken ken kula kula kula. Ye e kula yesi so. E sike kanta ye kwa sonu e wu. Amufu e wu. Asonufu e wu. Sange ngamo yesu kunde yole afe nginene nginene. Kakpen awro mye nu afe ngabo o non ti dan. Okre kese e bwebo. Kikre son e bwebo. E fa e bwebo asye nso afan. Ngururo bobo yesu nyama la jelo. Ngurulo ngabo yesu kunde yole ananga mangwa. Nga moye liye nyamien den kanke, nyene ne fi onu malokun, afe onu malokun, mo lo liye oti akunujwe, oti akunujwe dire, oti nyamien mamale, kumbake, ye olo, ye mama. O fata make nga lento fuwa ye. Yoti nguwa moye kunde nyo.
1: Yo. Se, ene jezu enyangwa, ele sutiye. Afin, nguwa nga boye ofi nyamien, oti nguwa bo ti sanw. Oti nguwambo li maa vye diye. Sange, nge mbi ole asiensuwa kewa anowe inuwa fa usule, nge mbi ti asiensuwa nge, ole inuwa. Se so, nyasu nge, iso ndrumu nge, iso gble nge, iso ayuye nge nwa itrani. E sikwa nyama nguwa. Kikrisu, sa suku suku mu, e zufyanu fitema e kano. Inyonsu, ewa wensu nyangwa. Iso ntie ma, bekle li fluwayi, Ya fwe kugyu akwi kugyu biye. Kanze anene ane fotu le son ote wa siensu. Kwa kwi na mvile nga bo e efreke manyo ane donga su ya kula tinde son. Na ya kula trano. Na ya kula nya ya kikele ya mekwi sana ya nyangwa. Son te ma eflande son wikun. Na nga bo polu okleli. Oteli yesu wikun ke nyami kulule oma ya nyaiti.
0: Mm-hmm.
1: Et il n'y a les soins. Office Jésus, nous. Ça va être dans la vie, mais Jésus, il dit, il y a un manque d'office Jésus.
0: Oui.
1: On m'a dit, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, on fait mal, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, à fond, on fait mal, Seng bakien trambe afien e ko iguma apen manda ngonda su afa tinyo so ya isan kun ya fa nge islamu en jeune ngulie o klike e won fe nyon su kaure nya mi ti kun ba yo fan dem dan ka o fa pe nyon fa si no nge se ya si fa emri ya si fa emri se nya si so wa nge me duma no emri Vi wa nyamye ole. Senge, nsima Jezu. Jezu yo ti ke sran ka yisa. Obo ma ti sran. A ti sran. Awa nyamye onyima wwen. Yo yise na akulatin denga mokan. San sran yo kande nyatiyo. Iso san wa yima yima su. O ilu wache. Benga wabe di Jezu akuto mbe huni. Yebe kle li fluanga. Ima tanfuwa mwebe kledi, iwa tuyo ande. Ande, omwa ati ndengo ye wa uruno. Ole ngatiye, oye ma anuma. Bani anuma ni anuma siyamu. A ima chukifaka ndia ufleo. Yese, olalo ngadi. O nyamye sulo ngaka aku wako lafi. Na so tufuwa yin. Wafi diri yin yo tufuwa. So ti, sele islamu. Ambo mandri. Ngabo, be kanimati zi. Ni asuyo. Na ya miwa mungwa mbo lima avilie. Ya miwa maini Jezu ya kin. Ye oma etrani. omani etran ore nyami sulo nyami oyo sapa mai Jesus Christ idumanu itie ma kinkula e yikulule inglo
0: banuel
2: oui
0: ofata ke e yi nyami ikulule
1: inglo
0: inglo
1: yo
0: sapa Jesus o sanga moe alafi nyami su mo alafi Jesus su oku anyoti
1: yo
0: ye kai ko nya eti wajima ya mie kambule
1: yo
0: kai ko nya eti wajima ya mie yi inglo ile kai ko nya eti ngajima ya mie imamale se sana ku ku joma akula mama ma ya mie
1: eke
0: singe ko ko ina ya akula mama ya mie so ofra ka si atin kunso
1: yo
0: atin so nga mo e otanda e nyuno mo mri e nyuno yele nga mo e ekrie
1: yo
0: yole Jesus Jesus se like yo oti atin Sinanga mwa simenu, osu uma isi nyamiele. Neke ekula isi atinti kama ngumakba. Nyamie inga mwe subemu. Mesoni asien nguwe nsuwa fa.
1: Asien suwa nyamiele yema.
0: Asien suwa nyamiele inga mwe subeme soni. Neke ekula efa. Ekula efa nyamie sula atin. Efa e sunzu me inu atimu. Efa e sunzu kolome su atimu. Afi neke se jauna se wane suko abijanu. Atin pangpang pa ole ikla ifasu
1: yo
0: ma idu abijan lo
1: atiso
0: atiso neken e o yam sokro se won e koko sin ko kumbo e koko sin gan wanu na iko abijan e kra iko afin ka e koko sin san pedro no mo e sin kotie en solo sa e pen abijan wa nkusuma se won e so sin wa e sin wa e sin kususuri kali enu wa ku e bonu to ndi lele otorutu ngo enzu kwa kun ekpe nzan anwa mu kwa kun edu abidjan oye sanga nyamie sulati baba mu nkankramu namu nkankramu oti wa kun ba sesin ka ofre esu mu ile san Jesus nu itie ma Jesus keni na ofre su kankre liye ni mwa yoti atini yoti na ofre ni na kula avia la bosse wa simenu osu mu matin so yo osu juma ya Jesus so mo esi Mwa ifa eka kie mie. Mwa ifa eka kie edefwe. Ye ma nyamye nden. Ye ma akotopolu on mwini ure. Wakun wan. Jezu son. Enye trani ka ure. Jezu son. Enye di ajari ka ure. Jezu son. Enye natiri ka ure. Sana kun gambo. Akuli say. Ya ni betran.
1: Koti yo.
0: Sakulo ma sana kun say. Ame kula kwe mangbla liye kumba.
1: Yo. Ya
0: so. Sange neke. Jésus ngapo e beduma se beduma na se beni ya ngoneba na se ya e gbrenu kanga Zakari ndatre mo twen fa bebo man sonzo o se Israel mameke nyamie se Israel mameke ka bo be pambe fle mo pa mien darus iblerien subo be pambe fle ibe ki ngremu mo be quand il est lende mo be usa be un kekien beni ye bo na nga ma mi pri nebe nya mi sin zakare nu on se li beke amenia nya mi wa le invre pe kun o famu o faka ki invre pe kun ame kusuma ame fe be fa ka ki amenia mi na wore nu yo fa amu o fa train Jerusalem ya sien na wole nu oni sese nu na tire inu nde dan pan kun linga mo nyamie kani osini zakare nu mo okani kre invle neke asonu gabo eyo nyamie igwa gabo e wai kachi mo e kacha vie fwe mo e kachi rebel mo e kachi brambo fwe mo e kachi gbre fwe asiensu nyamie pri onwe ye plenga mo yo mo wai susre nyamie like Mo ye wekingre mu wefia dininge mu wefia nonzwe mu kwa kwa ye wengre mu kire nu na isukunde nyamie inyuru mo nyamie kusuma ungro mo bisamye fiti mafia wa inyuru mo onwison ala fizuke kanu masese nu nyamie okulafo okwa ki invle sengese na tisese nu na gbre nu ma enu na sukusuku nu ma enu Jesus so eni etrani ka wresa ye dia akunu kwe na ba maturin
1: aba
0: Ndenga mwa koto polu kan.
1: Yo.
0: Oti na wreta.
1: Yo.
0: Oti kpakuri. Ye kaki ye sinye si. O he mae. Afin profen seke. Blofen. Oken blofen nuke. Ila expérimenté o eri ni ani
1: opebo ni ani
0: opelibo oni ani pe kun ohun ni keyo ni ke fi onu male mo pe play fe suzu nya mi epi ni ke fi onu male mo pe play fe suzu anagama afiko ni ante titi wa wenu un ke nya mi epi ikungba yo be susu e kula be nya beti ni wan sanga boy ani be wandi
1: adima
0: edima wandi re nya be fa be meme ke josu bari mo wa boli boli le oti sana bi mo be kun josu be josu a bolè kunle edu manuti o bia so wa wu nyene ne vie wa ko to polzo ma se mesin yo
1: o selsin
0: o selsin me no kun senge wan yo o pri eti iwon ko kente tete na se be ko e ko fasun o di so kun ju e pe pe o ngani e so fe un ne fa ton o ti patra gambo e o kambo sana fi o so fa maso
1: bolo baba iyan mi ju mandile no Muni kola muni tra le.
0: Onya ni awune.
1: Iwon ti awun yale fwe.
0: Mhm.
1: Singo brilliance
0: o. Brilliance o.
1: O fa kan ya mi ri en. Fa ma sanamo. Ke ku ina vre wa nyeti.
0: Ke ku ina vre wa nyeti. O fe unne nga bo benya. Wa vre nse ko fe unne.
1: To duo bu.
0: O fa to duo bu. Yo le.
1: Ya mi ikulele on li iduma. Ya mi ikulele iduma nuti ele ngwa afin ebu ina ole. Iso ngwa ofima enjemo.
0: Sapa.
1: Yo.
0: Ison gwan ngambo nyamie fa mae
1: yo
0: na e juma ga edibe na e natire ga e nati ikana manga mo nyamie ntio mae
1: yo
0: sango ti anvoe dan ba nyamie kulisio neke ne fa ikani inzwe mendele na e fa ikani suku suku mendele
1: yo
0: abuka e natire ga e nati chonjosu ngabo unke lengale Nyamie bobo lo ume.
1: Oh oui.
0: Nega ti aso nu fwe. Nega ke kun banga meme no fwe meyo. Ye in blue won. Nga blo fwe fwe convoitise.
1: Mhm.
0: A in blue. Li ke ko ti ori ke.
1: Eri enjoy.
0: Ah e tin tin tin. Na afafa wekekri afafa. Aso nu fwe mbi me so. Ye ngwanga nyamie fa ma ese won nia na tirenga mo na tinzo. Won ni afanga boy fa e un su jole nga mo e jobe ali ba bruni so nu e la fizu kenya me kula fa ngwa pa nga le va mai cheche
1: cheche
0: o kula fa mama e akutu polu wini na wle wona e sanga e be mu na e juma ga e ti be mu na na tinga ni nyami na ti i so so ka to yo fa mama yo sanga en voix sirete ye nyami bobo quel kanchin mai ngwa kan e ti de anuma sin ye ni ala ku balu flefo enku be bari mi ya ko ile ye ekokonde kan ya miende o se nge e nyamie nga mo esu krosram bo bole opaki paki nu o ti ti nyamie nde ku nga mo amekan iku gba mi e kan
1: o mi ka be kan so bo na ko o mi ya
0: ehn
1: kan ga we le mo kenu kenti akogunso
0: o tinso
1: ikusuma krom asien so krom sone
0: yo
1: ne kusuma nga boti na ole nyole ke e bunya me na ole e la fisu
0: e la fisu
1: isu e bunya me na ole na e la fisu sa e gulo
0: e gulo
1: en deni e kan e bale
0: en
1: ge nga yo na ma ise ke mie mie kun yeni ni tie ma ya mi fa
0: na ba ma mio ke ke
1: duma ya mi fo fa di i fi nu duma
0: yo
1: en bien quoi si on nous a quoi ils sont viari ari so ma sanyo de tu na ke mi
0: o crema ko se se martin ti
1: na ko se se o bien pa ti ma yemi o si no
0: yo
1: o fo fa di guma singa bon juin bu ya kona afi se on juin ti mu yemi a si mono
0: teke
1: nga te wo kan de ke na mai fa di tu tri
0: na fa di tu tri ne ke ke ngwande so mbu ma fa ri nga ba fa fa ka ba le fa ko mi no ka wo Dani ason akwa onke kunu wi fwe mbeche na kere ngabo beche nyame bo sisio koku ina inwa benye be fruali ndo koku ina kunu wi fwe so wa kura nya ka kire nzeke njamu ngbanga mo nyame nden kirelo yore ngale na kunu fwe fwe mu gubra mi beche ma sapa
1: kwa
0: je kwa ma kwa o kema senu sapa Nya sabe bo oju wa kunkunu fofo pa pepo wa wu nyame yi sesele no koko na ikunfu ngombo oyu i sunga bo wa jule abro fo fere degre wa pe ma na i
1: nya mi
0: sukole wa eh atiata ni itie ma nya mi o fasana mi munde ndende nuno pe fa ka eh sumale ngamo nya mi suma e ifa ka crop me minde oku
1: eh
0: ifa ka asonu pe minde oku ifa ka me isuk me minde oku ke nya mi ku fasana ku anze asonu nuo kanze kronsu ke odisu pe asin yamien den kan ke yosi pe mu
1: emi osi
0: odisu pe nan ke sna songa mo yamia pele imu gare ntingu mitio nan ke ingurele li o trabe mu amelie sange nyamien bobo I bobo kunukuru yo fa sna so fa din invle ku nyunu mwa afata ma ke fa die no afi nyamien fo si lo nan ke ingurele trai so fo ngale mu Nyamie okla fa avie fwekun. Nyamie okla fa trikpe fwekun. Ofa di yijuman. Ato.
1: Ati naure.
0: Nyamie okla fa trikpe fwekun o di yijuman. Ma ogju, be an. Ogju jemye, e wola lo laka fwe. Ole wola ka fwe yijuman vye bo. Ke.
1: Okpe nou.
0: Ogjo, okpe nou. Se nyamie a sisi ma. A sisi men son. Ko ogju, o mwa awole akla. Nyan zida.
1: Imoti
0: Jésus or sous Jésus sous. Né oh il y a ma betra Jésus.
1: Yo.
0: Et c'est Zidane Malen.
1: Keke.
0: C'est Zidane Malen. On wa kula minge Jésus ou yate.
1: O kwa nyeme.
0: Sanga Jésus yate nga mo lile. Comme Jésus bobo li du mo kan ke ofata ke o wu. Sanga sanga mo os wa we son sinu no ku nda nyi. Né tire ma liko.
1: Né na fi ma kan ke
0: na. Tire ma tire ma tire ma kan ke na ma.
1: Et
0: nous, pas fouin au rou au digument et un galamo. C'est Jida son galin, pas fouin au rou menu. Eh, ami, si c'est le nom, à Simale, et à Kuma Jésus, baba, un yati.
1: Et au connu, et patage dati.
0: Et patage dati. N'a quoi, il n'y a pas, sans quoi, il n'y a pas. Afin de voir Kuma Jésus, et Jésus a qu'un main. Et cela fait l'ennui, oui. Oui, ben.
1: Eh ma, aurin kan deke poko nitri. Ofa nga wesi da fa ya kunda fa okun. Isu sa onye ni.
0: Isu sa onye ni yo Miami ukai.
1: Na kai ba yin we kun bete ke ya ma ni Jesus Christ ya yo mo kun. Okun deke e yori ki pa. Ya mi kun deke e ki pa. Atin pa nga bo obori mani ye. Okro ke enati sutiti.
0: Ngyo. Atinkpa yamie bori mani yo. Atinkpa nga mo yamie bori mani yo ni ole ikunu salye mele.
1: Yo.
0: Ka ifaye bebo, ikan imbrunde. Ka ifaye bebo, ikan sukusuku. Te ele, natire afa, inkekele mele. Nga, kebe kande kwa kon. Nga kene wakankpa, brofwe mfleke rebellion. Nga ile otie su ba ku ba gran ka ngale mu on yami atinti makun nga mo Jesus Christ ye otake so na tio o kredi sa pangbang makpa nwanze ekuru e mang ekuru ekuru pa fo mu na esrei fai mabe la mlari nga mo yami peri
1: fa
0: mari Moise ba ma tu Okani ke ekpo ekpo fwe mo.
1: Inwa betuage tuage.
0: Okani so sange okani ke betuage tubeliam ye. Sange Moise kani ke yo. Moise indenu. Inwa na ekro. Na ekro ekpo fwe mo ngamo Moise kani ole. Maka je suis parlé ogina nso. Inwa ametili la anke.
1: Na
0: inga. Na ekro ekpo fwe mo. Na sange ni enke mbali. Nous savons que écrouler pas vraiment, na esra efai mabe. On les croule, on les pole. Car croussant, car ingatiement, ils ont na écrouler pas vraiment. Afin c'est négain, c'est écrouler pas vraiment. Et si bâtir sous befai be ybâtir tes onubie. Yes c'est écroulement. Be wa fanga mabe nanti. Iridin de, yamien de incrédulement Moïse que. Nama écrouler pas vraiment. C'est que Jésus Bali. Okbeli un osiesie liye inwan yo nienti li sola sange sieni eni nga mo mamba en israel fai ma ikpofo eti nye asiengwe enzo eti nye asonu menu eti nye kroho e mesu
1: se ka wrobo nu
0: a wrobo menu ma ikura israel ma ipofo mo ma ikura kro ipofo me sa nga mo jesus kan nkre e diso nga mo nyame den kan kre e natiso ka sunzun le viole ma fa sunzun ni anvie on ko be fe so sa mi be fa be sunzun un a diso akro jue
1: keke
0: ni a ka ni a matthieu ndetre ini am dat matien de tribune mo kwe babla oni kunzu am sanga mo yandranga mo jesus burile o kanike ona kai yaki mangu me musa ifaike nda sokwari kai fe i matio nda tri burune mo kwe mo ifai bebo i mabla oni kunzu nga mo fagwa kojo abla sambo bo am fana be kanga ika sienzo o kan bien kun fa bien kun oni juma fo me unde blabo bien son Oya ya bena ola ijuma fo mi kale mi kale lale su pokun on ni ke bien kun ikale ri nga mo o we su kan se be se be so su nyi me yi ma
1: kula yi ma
0: mo yo so ti sa ma nyo yi ni ma mate na
1: sa ni ngi mi kula ba te
0: sa ni ngi kula me ba te na
1: ya ku tan kale
0: na kale so o vire o ku tu bokuru mo ya ki mi ya ki musa fa ke mi afi yi nga ni ma nga le mo sa ni ngi nga le mo la fi be so dan sa pa o blakun bo bo ma mo bo sa mo be ba te ma sun wa be kuni mo ti mo ri e kun o ti akun ju e o ti nyine ne ti sa le nde pe kun ya mi n sa ke fa mi so ya ki di bi so o ni wa mo dan pa o ya ki un sa fa ke ri
1: eh
0: pe kun bi so nko oko enyun okun
1: coffee
0: coffee awro ne bubu mo ofite oni ikale fo ri e wa ko ya
1: eh
0: ikale o ini an kun su oko mi e ko mi kaka won sa yan sika ma mi ne sanga sima nkrewo
1: nkrewo
0: e yo be ya ki be kema me nga mo be o le fan ba ti ba win be o fari bisi mi ko kan kredi fami asunzu nga bo fa asunzu ni ini awu fami wa asesina wa akre inyina ne oku ye ke e mangu me unde le otube mo ikpitanu oti biso a obe wole u biso anu ye so le to nandi ni su ngati manya miende kanike yo ofra kenga mo jesus christ ye enanti su ko juna yakura di aundwe asengo enso
1: yo
0: mami ukai
1: ambo eni ama ikwe kuna yatiboka
0: sin yakko jean de trin sansolo